0: Guataña. Ruhai Ku recomienda Iquitu. Kai profesional Kunagua, Tari Pachikuna y Kuchikpa.
1: Konang uyari chay kusung puktak jata kachikang miriki pukyo yaktamanta sirina sirina nektak jata chay tam chapu chay kusung puktak jako nong kiking pukyo lukanas kura kura yaktakunamanta nispaka sirina sirina nektak jata takichay kusung ha ora si papa waktay kuchikya ha.